0: bose bandi mwese mu micungararo ya
1: kabuye
0: cibitoke
1: ndava
0: gasenyi
1: muratumwe mu gikorane kivuga butumwa cyatunganijwe n'intara mvuga butumwa ya ndava
0: kikazobera kwishengera ry'abadivantiste mu musimbi ya gasenyi zimu ntara mvuga butumwa ya bumbiri
1: Yovuga butumwa ikazotangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 29 mu kwezi k'umunani uno mwaka w'2026
0: menya neza isabato ikazohora gitangura isaha zibiri z'agatondo yindi minsi isanzwe kuva isaha 11 z'agatondo gushika isaha zibiri z'agatondo hazwari icigwa cyahariwe ayo masaha
1: kuva saa 9 z'umuhinga gushika saa 2 z'ijoro hazoba hari ko haba ibyigwa byateguwe Harimo icyo kuri projecteur kikazoshikirizwa na kubw'Imana Justin uzoshikiriza icigwa cyo kwitungira amagara azo bari kwizera Lieve nawe uzoshikiriza icigwa cingo n'imiryango akazo bari niyongere Jean Bosco
0: azo bari n'amakorari nka Previa yo kwishengero ya Kasega
1: Philadelphia yo kwishengero

Uyu mwanya tugezemo duhamagaze korale God is promise bazibacurangira Imana mwanya bariko barashikana.

niko karirimbo kakorare tusohono mukizari amuka yange tubasezereye ko bise igitondo nizere yuko mwari kumwe natwe mumeze neza aho mwari ko murakurikirana ubutumwa bwanyu mwarungitse aho rero mwari ko muradukurikiranira ku mirongo igiye itandukanye je Christian yaramona nkaba nk'uyu bwatsi ndababwira nti mugire umugore wa mwiza ngaho iwanyu tukaba tuzosubira mu kiganiro nk'iki kumbure ubutaha murari niza mudorani gwengaho iwanyu nagawana.

radio gakiza ku isoko y'ukuri rekanda gushimira cyane ufite umukunzi we kumeza kwa nayo dukurikirana rekanda kumenyesha yuko rero umwanya ugeze isaha zibiri kugira ngo ukurikirane icyigwa twige bibiliya imana nyina mahoro ikugirire neza wowe witeguye kudukurikirana kandi yesa guhumugisha.